Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.